0: Alive 90.5.
1: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو لایب 90.5. مژگان طاهری هستم، خیلی خوشحال هستم که یک هفته دیگه خدمت تمام شما عزیزان رادیوی خو هستم و امیدوارم که از هر جایی که صدای ما رو میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. 15 اوگست سال 2026 هست، بله 15 روز تیر شد، ولی امید داریم که یک ماه خوب، 15 روز خوب در پشت سر گذاشته باشین، دیگاهشان به خیر باشه. ما همیشه میگیم ماها و سالها و روزها اینقدر زود تیر میشه، ولی تمام امیدی که داره آدم اینه که پر از خیر باشه و برکت باشه و تن سلامتی باشه.
2: آمین مژگان جان. علیکم السلام. السلام علیکم، برشناد سبزی هستم. خدا کنه که همه تان جور صحت سلامت خوب و آرام باشی و یک روز خوب سپری کرده باشین و هفته‌ای که صدای ما در خانه تان نبود هفته‌ای خوب و گرم و با خوشحالی و با برکت با فامیلاتان داشته باشین.
1: الهی آمین. چطور هستی برشناد جان؟
2: الحمدلله شکر خوب. روز بارانی مژگان جان، روز ترافیکی، نمیفهم چرا کلگی بیرو برا بده بود امروز، ترافیک بسیار شلوغ بود. روز خوب است، روز خوب است. صبح که خیستم من گفتم هفتهی باشه، بعد کلندر دیدیم و هفته بسته، کل هفته تو بارانی و ابر استک. خدا کنم در لباس عافیت باشن و از ریزش و زکام اینا دور باشه. فکر کنم ریزش و زکام یک ویو دیگه آمده کم همگی پس شروع کردن به
1: دقیقاً
2: سلفه و زکام اینا. خدا کنم لباس عافیت بتن داشته باشین و کوشش کنین که در پلی کنزی که آوزیات میخوریم باید کمک مالتا و کینو و لیمو رو در غذای خود اضافه کنیم که همی مقام چی میگن
1: ویتامین اینا
2: یادم را
1: مقاومت بدن،
2: مقاومت بدن کمک بالا ببره، به خاطر که دیگه میشگان جان اگه متوجه شمی حالا ریزش کنم و بگیرم یک هفته چپ هم میکنه آدم.
1: دقیقا و یک چیزی شده که راستی امیر قیم که برشنو جا میگه ریزش بسیار زیاد شده و کل گیر گرفته، ولی ریزش هست که امو سلفه و چیزهای دیگه که در کنار خود داره و ای آدم بسیار باید متوجه صحت خوب باشه، وگرنه با زمی یک رقم میشه که از کار و از همه چیز آدم میفتکه و بعد از اون میگه کاش که یک ذره آدم بیشتر متوجه بشد. و نه غیر از اون وقتی که آدم مریض میشه میبینه که چقدر امو پیسه که میتونستی خب سر چیزهای دیگه که بدی، سر دوام میشه، دکتر میشه. سو خدا کلگی تن کلگی تان بخیر سالم باشه، کلگی تان بخیر خوب باشین و از مریضی و اینا دور دور دور باشین بخیر انشالله.
2: انشالله مژگان جان خودت چی حال داری؟ زیاد وقت شده در رادیو گپ نزدیم، هیچ اول یکی دیگر رو نگرفتیم در رادیو.
1: من راستی اقدر یادتان کرده بودم کلگی تانه به خدا. امروز من از صبح فقط منتظر ازی بودیم که بخیر بیایم رادیو بیایم، به خاطر که هفته پیش یک عزیز بسیار محترم ما از کمیونیتی خواهد دست دادیم که الهی که بخیر روح نشاد باشه و بهش نصیب نباشه و وفاتام در مروز بود و ایتا وقت هاست که میگن آدم به خوشی اگه نمیرسه میگن به غم هم دیگه باید آدم برسه. گفتم خب پس از برادی مهمتر است که
2: باید هم شریکی کنیم،
1: سو نشد که بیایم، ولی دلم تکده کلگی بود و امیدوارم که خوب باشین. شکر که پس برگشتیم، الهی شکر. هفته بسیار خوب، هفته های بسیار خوبی بود الحمدلله، و بسیار خبرهای خوش هست که میتونیم که شما عزیزان ما شیر بکنیم بگیم براتون و امیدواریم که اگر صدای ما رو میشنوین تک تک شما هم به ما بگین که هفته شما ها چی رقم بود. مطمئن هستم که کلگی میگه مصروف بودیم، مصروف مصروف مصروف، ولی مصروفیت هم بسیار چیز خوب است، به خاطر که امون مصروف که آدم هسته نمیفهمه که
2: خودش یک برکت، امون
1: خود از او یک برکت است، راستی خودش یک برکت است و آدم اللحظهش باید شکر بکشم.
2: بله مشگان جان از این گفتی که مصروف بودیم اینا دوستای عزیز کسایی که صفحه یونایتینگ سرکل سر نزدن و صفحه های مشگان جان سر نزدن یا زدن متوجه شده باشند که مشگان جان نام خدا باعث افتخار کل ما است در کل کمیونیتی و میخوایم مشگان جان از پیشت پرسان کنم بعد از این که لوکل هیرو شدی و از طرف میار پندت خطاب گرفتی بعد از او چی فیلینگ داری؟
1: پیش از این که خواسته باشم بگم چی فیلینگ دارم فکر کنم این افتخار کلان ما شیر نکردم که شنوندگان عزیز ما از طریق سوشل میدیا شیر کردم ولی لوکل هیرو که هست که فکر کنم تایتل بسیار افتخار کلان است که تاشون رو بکنم کسی هست که حمایت میکنه تا جایی که میتونه کمیونیتی خور یا کسایی که عزیزن به زندگی و تمام کسایی که به همین سالها متانستم که خدمت بکنم و کار بکنم اینها انقدر با تمام وجود تبریکی میگفتن که واقعا احساس افتخار میکردم. تشکر میکنم از همه حمایت ها با عنوان Local Hero of 2026 که خود شهردار پندرت انتخاب کرد. بازم میگم جای افتخار داره که تانستم این تایتل رو بگیرم و برای خودم بزرگترین افتخار بود. دلیلی که بزرگترین افتخار بودی که در خود منطقه پندرت اولین کسی بودم که تانستم به غیر از این که خب استرالیایی هست بتانم بگیره ای اووردر و اولین مهاجره که سالها بوده یا
2: یعنی بایس مهاجر آمده
1: تانسته که ای اوورده بگیره و همی که وقتی که دیشتن انتجوس میکردن یا دیشتن وقتی که میگفتن که خب مشگان طاهری کی هست زمانی که گفتن که ای اصلیتی از افغانستان هست افتخار کردم چون که برای خودم ای بود که خب یعنی فانلی یعنی امو نام مملکت ما هست خودم هستم و او فکر کنم بزرگترین بولترین افتخار ما بود و تشکری میکنم از تمام عزیزایی که به تمام این مدت حمایت کردن مار از بریشنا جان ما از جمشی جان از بلی جان از تیم ما چون ای افتخار فقط مال من است. ای افتخار هست که ما اینا دست به دست همدیگه دادن تا بتانن که مر کمک بکنن که بالا بکشن و ای افتخار تک تک ما هاست تک تک هموطنایم است و امیدوارم که بتانم لیاقت از ایر داشته باشم که بتانم بیشتر خدمت بکنم بیشتر خدمت عزیزای خوب باشم و هر کاری که از دست من بخیر برمیایه بیشتر بهتر و قوی تر با تانو که انجام بوده
2: انشالله و ای امش میشه با سپورت کردن یکی دیگه
1: دقیقا
2: با دست گرفتن یکی دیگه با یکی دیگه رسیدن استک وقتی که ما شما میتونیم علقه خدا می نماینده خدا یک لیدر خدا به این مقام برسه و ای لقب بگیره و در یک سطح بین المللی یا سطح رسمی برش اوارد داده شوه این خودش یک جای افتخار است یعنی هم جای افتخار است و هم فرست استپ است قدم اول است. اگر ما شما یک جای دست به دست شویم یکی دیگر را سپورت کنیم و اهداف قوی داشته باشیم و بخواهیم که تنها خودمانه بسته کمیونیتی ما برادرای ما خوارای ما فامیلای ما چی که اینجا هستن یا چی که نه آمدن را یکی دیگر دسته یکی کنیم فکر نکنم که تنها از میار پندرت یه وارد بگیریم باید از نیو ساوت ویلز بس انتهای بالا بریم بخیر انشالله
1: بخیر. و جالبی بود که بریشنا جان زمانی که آدم یک دفعه برای خودم بسیار اکسپریانس جالبه بود به خاطر بعد از اینکه خب یه اورد گرفتم خود سبایش آمدم
2: از این خاطر همی سوال از پیشت
1: کردم بریشنا جان جالبی بود که ارده پیک نگاه میکرم میگفتم راستی like was that real was that happening و خیلی بعضی وقتا بعضی چیزا یک بهانه باید باشه بله. یک بهانه باید باشه خب اون نفر هست کارایش هست اما کارایی که همیشه کرده ولی بعضی اتفاقای مثل ازی باید یک اتفاق کوچیک بفته که روشن بکنه یا بولد بکنه که بگه خب این نفرم هسته یا این جام هسته
2: You're the right track هستی
1: و این تا چیزا فقط یک برای خودم همیشه یک نشانه بوده که خب You're in the right track You're doing the right thing Keep continuing it و دمو ویدیویی که من شیر کردم این بود که گفتم این شروعش است، این شروع قدم‌های بزرگتر است بخیر، قدم‌های محکم‌تر است بخیر، و بسیار چیزهای بهتر بخیر پیش روی داریم که انشالله بتونیم دست به دست هم دیگه کلیگی بخیر انجام بدیم
2: انشالله. و دوستایی که صفحه اجتماعی میشگان جان اثر نزدین، لطفا در صفحه اجتماعی میشگان جان برین و در پستی که از طرف پندرت شیر شده سپورت تانه نشان بدین، لف هارت های تانه بانین، کامنت های مقبول تانه بانین. امی است که یکی دیگر ما سپورت میکنیم، امی است که یکی دیگر ما پش میکنیم، امی است که یکی دیگر قوت میتیم. سو وقتی که نوبت ما رسید ما هم باید کار خدا بکنیم
1: انشالله. اکنومی بهترین افتخار باشه برای من که عزیزای ما برن، مخصوصا به خود پیج پنرد کانسل همین رقم که برشنا جان گفت، صفحه اجتماعی فیسبوک پنرد کانسل که اگر برین اگر بتونین که این ویدیو لایک بکنین، شیر بکنین، کامنت نوشته بکنین، به خاطر که هر چی که نشان داده بشه افتخار می باشه و بهتر بله. بیشتر می باشه. و یک اتفاق خیلی جالبه که برای ما افتاد ای بود که برشنا جان که احساس بهتر برای ما دست داد ای بود که وقتی که از امو خود 4-5 نفر دیگه بودن که خب یک سیمیلر بود گرفته بودن و تنها کسی که یک مقدار به سر مردم خود پنرت الژی خوش نخورده بود من بودم. خب کامنت های خوب یا بد همیشه هم پوزیتیو داره هم نگاتیو داره. مشگان
2: جان نمیخوش یک نشانه عزیز که قوی هستی.
1: دقیقاً. و وقتی که برشنا جان من میدیدم و میدیدم که چقدر خود طرف کانسل دارن اینا خوب مانیتور میکنن، کویکلی بلاک میکنن، هاید میکنن، خب ولی من میدیدم و برم به جایی که جالب بود، به جایی که من مثلا ناراحت شم یا upset شم، خوشحال می شدم. میگفتم oh wow, like finally people can see it, you know. و این جالب بود، این واقعا یعنی احساس جالب بود و احساس میکردم که خب الحمدلله میگن هر چیز خدا به وقتی اومده برای آدم و فکر کنم این بهترین وقت بود چون آماده بودم که بتونم کریتیسیمایی که میدنم قبول بکنم.
2: و مشگان جانی کریتیسیزم یا هیتس که میگیم یا دیسلایک که میگیم این طرف یک نفر نیست، همهش توورد امو قوم است، امو مملکت است، امو مذهب است و این ناراحت کننده است. یعنی این تنها به خودت نیست، تنها به بک‌گراند است، از کدام بک‌گراند میاییم، از کدام کانتری میاییم، مهاجر هستیم یا خود استرالیایی هستیم، دین مذهب ما کدام است. یعنی دوستا باید همیشه در این مواقع پیدا میشه با هم یک دست باشیم، از این یک از کدام ملیت هستی، تاجیک هستی، پشتون هستی، هزار هستی، ما کل ما افغان هستیم، ما کل ما سیم هریتیج داریم، یک مملکت داریم و یک دین اسلام داریم و وقتی که در این وقت میشه باید کل چیز کنار بانیم و هم بسته در پشت یکی دیگه باشیم.
1: دقیقا. و باشگیر درست بکنم این کامنت های نگاتیو و طرف هم زبانای یا هموطنای خودمان نبود، تمام افتخار می بود که شماها هموطنا فارسی زبانای ما بسیار بسیار حمایت های زیاد دادین. این فقط از طرف نان فارسی زبانا یا بیشتر خود خارجی هایی که نمی تانستن قبول بکنن که یک زن که خب شکر
2: یک زنی که مهاجر
1: است چرا او تانسته که این مدال رو بگیره و چرا ما نتانستیم، که ای هم بازم خود از او جای افتخار است که فاینلی میگن امو آیس بریک شد، فاینلی امو برایشان نشان داده شد که نه، یک زن مهاجر را میتونه که در این مقام که شما بله. فکر میکنین باشه. و این تبریکی ما به کلگی میدم، نه فقط به خودم، به کلگی ما، به دفتر یونایتینگ سرکل، به تیم یونایتینگ سرکل، به مملکت ما که تانستیم که یک نگاه کوچیکی پس به مملکت خود بندازیم و بگیم
2: خوبیش.
1: که به خوبیش و بگیم که ما زنهای افغان هم میتونیم موفق باشیم، میتونیم خوب باشیم، میتونیم خیلی کارهایی که خیلی کسای دیگه میکنن انجام بدیم، ولی متاسفانه موقعیتی رو نداشتیم و حقی رو نداشتیم که کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه برگردیم میخوایم درباره یک تاپیک بسیار جالب دیگه صحبت بکنم و ایام که پس برگشتیم که به حقوق زن، حقوق زنی که 5 ساله که از زنهای ما، از دخترای ما، از خواهرای ما گرفته شده، ولی متاسفانه یک چیزی که خیلی غمگین کننده هست اینه که هم میگیم چشما خوب بریور بسته کردن و قبول کردیم از دولت استرالیا گرفته تا یک چیز بسیار عادی شده بسیار عادی شده، ولی احساس از این نمی کنیم که همین وجود زن چقدر میتونه تاثیر بگذاره و نه که داریم ما پیش نمیریم، داریم بسیار پس هم میریم و بسیار سالها داریم پس میریم، که این یک چیزی هست که درباره صحبت بکنیم. ولی یک بریک خیلی کوتاه میگیریم، یک خواندن بسیار مقبولی از اشکان جان عرب، بی پروا باش، ایرگوش میکنیم، پس برمیگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم.

0: Live 90.5.
1: پس برگشتم به خدمت شما عزیزان هستم. خواندن اشکان جانی خواندنش من راستی بسیار خوش دارم و یکی از خواندنایی هست که راستی بعض وقت آدم اگر بی‌پرواشه زندگی یک رقم شده که اغزر با تمام مصروفیت ها بدو بدو ها شلوقی ها بعض وقت آدم راستی یاد آدم میشه که بی‌پروا بشه و همون بی‌پروایی یکی از نعمت ها میتونه برای آدم باشه که خب زندگی است دیگه، بس است، خیر است، ایریز بار ایریز میگذره تیر میشه و خود ازی بسیار بسیار اشکان جان کارای هر خواندنش یک از یک دیگه عالی تر و خوبتر است. افتخار ازی داریم که ما اشکان جان در سیدنی داریم. هر جایی که هستی خوب و موفق تر همیشه باشی و خوبتر بخیر باشی انشالله. تاپیکی که درباره صحبت میکردیم پیش ازی که بریک که گرفتیم رفتیم ای بود که حقوق زن یک چیزی هست که فکر کنم مخصوصا زنهای مملکت ما، زنهایی که تازه آمدن، زنهایی که هستن به افغانستان، زنهایی که سالها به اینجا بودن. ما یکی از چیزهایی که به رادیو یا دفتر همیشه دارم میبینم اینه که ما چقدر زنهای ما رنج دارن میکشن، چقدر دست و پنجه با رنج دارن اینا، گذشته ای که خیلی وقتها نتونستن گذشته رو فراموش بکنن و تاثیراتی حال آمده به سر اینا، جنگ هایی که هر روز باید داشته باشن چون فقط زنن و حق و حقوق انسانیت تر حتی حالا داره از اونا گرفته میشه به عنوان زنی که مملکت، چون ما فقط از یک مملکتی آمدیم که نام از او افغانستان هست و غیر از رنج دیگه چیز دیگه ندیده، این معنا از این نمیده که خب تمام دنیا مگر چشما خوب بسته بکنن و بگن که خب صحیح درست است، ایریز وار ایریز. و یک چیز جالبه که من همیشه میشنوام میسته که خب میگن آرامی است دیگه، حالا جنگ نیست دیگه، دیگه بمب نیست، سرکا جور شده، مملکت جور شده، ولی بله درست شده، ولی اگر فکر از این بکنیم که خب امی کسای درسته که نامدن به خاطر امی جنگ نیست دیگه، مقام گرفتن دیگه، جار گرفتن و بیاریم، حتی نمیخوایم که اسم از اینا رو داخل رادیو بیارم بخاطر که فکر کنم حتی حق از این نداشته باشن، ولی داریم نمیفهمم کجا میریم. 5 سال تیر شد، 5 ساله که شاید بگم خب 5 سال است در کلندر سعی بکنیم، 1 سال 365 روز است، 365 ضرب در 5 میکنیم، تیر شد دیگه، خیر است، ایریز بول ایریز. ولی 5 سال شما دیشت یک برنامه بسیار خوبی بودیم که درباره همین حقوق زنگ گپ میزدیم و یک از پنلیست هایی که یک گپر زدن گفتن که خب این 5 سال ما

0: سه چهار سال از کارش تیر شده بود.
1: دقیقاً سعی بکنیم که ببینیم این روزا داره چی رقم تیر میشه، این ثانیا داره چی رقم میشه، و واقعاً دنیا باید چشم خوب سر زنان افغانستان وا بکنه، و نه فقط به زنانی که داخل افغانستان هستن، خیلی از اینا رنج ها دارن میبرن، خود خود رنج هایی که سالها خود ازی زندگی کردن. بیشتر جانی اگه اتفاقی که برای من افتاد ای بود که چند تا از خانم هایی که آمدن دفتر آمدن و گذشته خود اینا میگفتن، متاسفانه با خشونت های خانوادگی اینا دست و پنجه زده بودن، هنوز هستن، هنوز دارن به استرالیا با خشونت خانوادگی اینا زندگی میکنن، به خاطر که با احترام که تمام مردهای ما بد نیستن، ولی اونهایی که هستن چرا فکر میکنن که زن، اما وجود زن فقط ساخته شده که بشوره، پخته بکنه، فقط برای خاطر همین زنده باشه و زندگی بکنه. و خیلی از این خانم ها میان میگن که مژگان، ما حتی به داخل خونه که هستیم، نه فقط زنها اینا، اولادها اینا، به داخل خونه که هستیم مژگان ما حتی نفس نمیتونیم بکشیم. چرا؟ به خاطر که اعصاب اینا خراب نشه یا خسته آمدن موندستن و موندگی ها و خستگی ها به سر ما خالی میکنن. داریم کجا میریم؟ پیش میریم یا داریم صد سال پس میریم؟ و اینها باید دیگه درباره صحبت بکنیم. دیگه چوب بودن و خیره بودن بس هسته. از یک جای مگر شروع بکنیم. و اگر که امروز مژگان تانست افتخار از ایر داشته باشه که بگه لوکو هیرو شده، مژگان میخوای صدای تمام زنهای دیگه باشه. مژگان میخوای که دیگه بگه خیره، امی خیره خیره که داره میکنیم بس هسته. ما زنها میتونیم موفق باشه، ما زنهای و واقعا جنگ. بریشنو جان، من همین میگم، با تمام خوشیایی که یه ورد بره ما ورد، خیلی هم خیلی نگتیف بودن. نه، یک زن خارجی نمیتونه این افتخار رو پیدا بکنه. چرا نمیتونه این افتخار رو پیدا بکنه؟
0: چی کمی داره
1: که خواست. و این یک قدم روش شروعی میباشه که خیلی زنهایی که مطمئنم افتخارات خیلی بزرگی به دست آوردن، از کار، از زندگی، از درس، چرا اونها نمیتونن به این مقام برسن؟ چون فقط خارجی هستن، چون فقط زن هستن که در یک مملکت به دنیا آمدن که اون مملکت حال دیگه اصلا ریکنایز نمیشه. و این واقعا برای خودم یک خشم عجیبی درست میکنه. یک از چیزایی که اتفاق افتاده اینه که حتی ما لایسنس ما، پریشنا جان، زمان قبلا که بود، خیلی عزیزایی که از وقتی که خب سفارت ما بسته شد، حتی حال امی لایسنس اینترنشنال افغانستان هم دیگه
0: قبول نیست
1: دیگه. سا ایناهایی که یک عمر رانندگی کردن و درایب کردن، پس مگر برن واقعا مگر برن پی سرخ بگیرن، پی سبز بگیرن، پس بشینن چند سال بعد فول لایسنس بگیرن، فقط به خاطر از اینکه مملکت ما دیگه ریکنایز نمیشه،
0: رسمیت نداریم. مژگان جان، رسمیت مملکت، خانواده، یک فامیل از مرد و زن تشکیل میشه. متاسفانه زنای ما باید از خانه خود شروع کنیم، از قوت دادن، رشد دادن از خانه شروع میشه. مژگان جان، او زنی که در زیر شدت باشد، از زیر تشدد باشد، از زیر فشار باشد، خانه خود که خانه خودش از چهار دیوالی از خودش است، او زن چه قسم خود قوت بده که من از خانه برایم و از خود چیز جور کنم؟ یعنی این قسمی که گفتی که جامعه ما هم مردای خوب داره، هم مردای خراب داره. الحمدلله مردای خوب زیاد داریم، تعداد زیاد است. باید امی مردای که انکارج نمیکنن چی پدر است، چی برادر است، چی شوهر است. من نمیفهمم که خیلی وقتی که زن قبول نداری که پیشرفت کنه، برابری کنه، بر استادگی برات باشه، دن چرا در زندگیت میاریشه؟ چرا عضو زندگی مهم یک خانواده زن است، مادر است؟ تشکیل خانواده را یک زن میده. وقتی که تو یک زن استوار، زن محکم، زن تحصیل کرده در خانه نداشته باشی، نسلای بادی تو او چه قسم خدا نسل خات آمد. وقتی که یک طفل ببینه در خانه که پدر، برادر یا شوهر، چی بچه باشه چی دختر، طفل ببینه که وقتی او رویه که به مادرش میشه یا به خوارش میشه یا به زن میشه،

0: از او طفل چی یاد بگیرم مشکان جان؟
1: برشنا جان یک چیزی که باید بفهمیم که بارها گفتیم، بارهایی گفتیم که اگر که مردی که موفق شده در زندگی خو، مطمئن باش که یک زن موفق به پشتی بوده. و اگر زن موفق شده، مطمئن باش که یک مرد موفق به پشتی بوده. من همی اجازه را حال به خود میدم که اگر که امروزه که مژگان تونست به این مقام برسه، اگر شوهره، اگر مرده به زندگی او نمی بود که لحظه به لحظه او سپورت بکنه، لحظه به لحظه کناری باشه، لحظه به لحظه بگو تو میگه برو و من پشت تو هستم، مژگان نمیتونست به این مقام برسه. و همیشه هم گفتم این مقام از من نیه، از همگی ما. اگر که ما فکر ازیر میکنیم که دنیای داره، ما 21st century زندگی میکنیم، دخترها، زنها به کره میخ they went to the moon and earth and other areas and they came back. چرا ما پیشرفت نمی کنیم؟ چیه ما از دنیا کمه که داریم پس میریم؟ و این پس رفتن ما یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال نیه، ما سالها داریم پس میریم. دختری که امروز نمیتونه درس بخونه، دختری که امروز مریجا خیلی سنی و بالا آمده، دخترها خیلی دارن فروخته میشن، زنها خیلی دارن به زیر فشار زندگی که مرد به زندگی اینا نداره، کار نمیتونن به بیرون بکنن و زندگی میکنن. خیلی از اینا تانستن که خیلی نه، خیلی کم اینا، بسیار تک و توکی اگه دوتایی که تانستن از مملکت خالوچ خارج بشن و حال که اینجا آمدن منتال هلث اینا پرابلم شده، اموشنلی دی نات دوینگ گود،
0: کانفیدنت ندارن
1: تمام. یک چیزی که من بسیار قلبم درد گرفت برشنا جان ای بود که یک عزیزی به من آمد و گفت که مژگان، من یک کسر میشناسم که ای از بسته که زیر اموشنل فشار بسیار بالای هست، منتولی، اموشنلی، و بخاطری که وقتی که چندین و چند سال شبل از او حال فوت کرده، ولی او پرابلما حال به سر از او آمده، او مشکلات حال شاک شده سر از ای، و ایده یک حد رسیده که حتی میخواه که خدای نکرده که بلیچ سویساید بکنه. اوکی؟ ما داریم در استرالیا زندگی میکنیم، چرا فکر از این نمی کنیم که به جایی که هم درد هم باشیم، خواسته باشیم زخم هم دیگه نباشیم. این زخم ها یک شبه درست نمیشه، این زخم ها یک روز وقت کار داره. بیاین که مرهم هم دیگه باشیم. و چی رقم میتونه مرهم هم دیگه باشیم؟ دیگه بیاییم که امو صدای هم دیگه باشیم. به خدا پنج سال تیر شد، اگه خواسته باشم پنج سال دیگه هم تیر میشه. پنج سال چیشون به هم زدیم، هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره که آمدیم و گفتیم مملکت رو یک شبه گرفتن. پنج سال از او تیر شد، چیشون به هم بزنیم، مطمئن هستم که پنج سال دیگه هم، ده سال دیگه هم، پانزده سال دیگه هم، اگر امیر رقم چوب بشینیم، امیر رقم بگیم خیر است، مملکت ما گل و بلبل است، آرام است، سرکای ما جور شده، اترای ستاره داریم،
0: چی کنیم اون سرکار که وقتی که یک دختر مملکت، یک زن مملکت نتانه با قدم های محکم کار کنه، محفوظ باشد مملکت خود، بتانه که مکتب بره، بتانه که کار بره، بتانه که وظیفه بکنه، بتانه که برابر به برادر خود، برادر برابر به شوهر خود، دوستانه یک جایی کار کنه و مزد فامیل خود شوه، به فامیل خود نان بیاره، به فامیل خود اولادای خود، بیادرای خود، خوارای خود، چیزی که زندگی خودش نداشته به اونا مایا کنه. فکر کنم مشگان جان فامیله که من از خود برد بگویم، خالیم نام خدا چهار تا اولادش در افغانستان بود، دو بچه دو دختر، از چهار زید بسیار جای خوب کار میکردن و در یک فامیل چهار تنخواه میامد و وا منتال ایلتشان صحیح بود، فیزیکالی صحیح بودن، منتالی صحیح بودن، فاینانشلی صحیح بودن، استیبل بودن. وقتی که یک فامیل ات استیبل باشه، نسل آینده از او بتر استیبل تر شده میره. وقتی که حکومت آمد، دفعتن سه نفر از این خانه شش یک نفر کار کرد. یعنی یا هر کدام از یا کلشان تحصیل کرده، کلشان لایسنس گرفتگی، کلشان تجربه کار کرده، در بانک کار کردن، در وزارت کار کردن، در وزارت دیگه کار کردن، یعنی کلشان پخته و محکم از 4 نفر به 1 نفر رسید. سو فکر کن که سر او فامیل فاینانشلی چقدر تاثیر میایه، ایموشنالی چقدر تاثیر میایه. و اون روتینه که داشتن که ما 4 نفر کار میکنیم، این روز کاری ماست، این روز چکر ماست، این روز مردم داری ماست، این روز آرسی ماست، این روز ازی ماست. فکر کن که یک فامیلی که 4 نفره که محکم استوار هر کدامش پوزیشن داشت، از او بس 1 نفر برسه، منتال استید از اونا در 5 سال چه قسم باشه؟
1: دقیقه.
0: و از این 4 نفر یک بیادر کار کنه و 2 یک بیادر کار نکنه.
1: و نه فقط ای، شما فکر از این بکنه که نسل آینده میخواید چی بشه. یعنی اگر 1 ثانیه واقعا به پیش خود ما فکر بکنیم، داریم واقعا داره مملکت به دست خود ما آتیش میگیره. 4 تا که حتی نه فقط حقوق زن، نه فقط امیر خوردترین چیزی که میتونی از او بگیری که حقوق زن باشه، خیلی خیلی چیزهای دیگه در کنار از او داره دست میره و ای خود از او پروبلم خیلی کلانه هست که من واقعا و خواهش میکنم از امی طریق from this platform we need to be the voice of each other, we need to be careful because if we're not gonna be the voice of each other نمیتانیم بفهمیم که 1 دقیقه سالهای دیگه میگذره و مملکت ما خاک به سر میمانه. و چرا دخترهای ما نمیتانن مکتب برن؟ چرا دخترهای ما حق درس خواندن، کار کردن، یونیورسیتی رفتن، زندگی کردن، حتی دیگه 1 آرایش سیمپو، مغازه‌های تمام آرایش و میکاپ بسته شده نمیتانن. What are we doing exactly؟
0: زبزن زندگی سیاه و سفید ای زندگی نداشته
1: باش و راستی همی رقم شده.
0: یعنی اگر شاید نفس هم اجازه می داشتن خود می گفتن در 24 ساعت تو زن هستی 12 ساعت نفس بکش، 12 ساعت اجازه نداری.
1: برشنو جان، من خودم 2 تا دختر دارم. با عنوان 1 زن، هم زن هستم، هم همسر هستم، هم مادر هستم، هم مادر 2 تا دختر هستم. خدا به سر شاهده هر وقته که من 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه جا خور به پیش مادرایی که به افغانستان هستن، به پیش دخترایی که به افغانستان میگذارم، تمام وجودم میلرزه. تمام وجودم میلرزه. میگم مگه میشه؟ مگه داره؟ مگه میشه که آدم خواسته باشه رقم زندگی بکنه که ببخشین که من این رقم میگم، حتی حیوان از تو بهتر میتونه زندگی بکنه به اون مملکت. و چوپیم، همین که چوپن، دنیا چوب شده و متاسفانه خیلی از مملکت‌های خارجی دارن قبول میکنن اینا. خیلی از مملکت‌های خارجی دارن این مملکت، این محیط، این نون لوجیکال پیپل دارن قبول میکنن و دی سینگ ایتس فاین، نو پرابلم.
0: سخت است، زندگی سخت است. مشگان جان، مثل که همیش ما میگیم شاید ما چیزی کلان کده نتانیم، اما 1 بباریش گپ زدن، صدا بلند کدن، همدلی کدن، احساس کدن، اما شاید از 100 نفر، از 10 نفر، 1 نفر، 2 نفر صدای ما را بشنوه، 1 امید در دلش باشه که یه خداوند است، خداوندم رحم میکنه، این روزای تاریکی هم میره. بعد از خود شروع کنیم، از خانه خود شروع کنیم، از رشد دادن دخترای خود شروع کنیم که در پیش ما هستن، ما میتونیم اونا را رشد بدیم. وقتی که این جنگ و جدل از خانه ما کم شوه، آست آست از خانه همسایه کم میشه، از خانه خاله کم میشه، از خانه ماما کم میشه، اما تو یک جامعه آرامتر میشه. وقتی که در یکی خود ظلم است که در مملکت ظلم است، یکی مملکت دیگه یک ظلم دیگه است که در خانه خود انسان ظلم است.
1: دقیقا.
0: فکر کن وقتی که در یک فامیل دخترش آزاد نتونه درس بخونه، زنش زیر فشار باشه، چی روابط فامیلی باشه، چی روابط اقتصادی باشه، چی روابط هر چی باشه، زن است. وقتی که فشار از 4 دیوالی خودت تو فشار از او گرفته نمیتونی، چی برسه به ای که تو بیرو برایی و مقاومت کنی. لطفاً مردایی که صدای ما رو میشنوه، پدرایی که میشنوه، شوهرایی که میشنوه، برادرایی، اجازه از شما نیست. شما باید در پلوی خواهر، همسر و دختر یک برابر استاد شوید. یک پشت یک چیز هستین، به خاطر که ما یک سیب دو نیم هستیم.
2: دقیقاً.
0: این نیست که تو زن هستی من مرد هستم، یک سیب دو نیم است. وقتی که یک طرف سیب پخته و محکم باشه، کرم نزنه، یک طرف سیب دیگر چرا بزنم؟
2: دقیقاً.
0: اگر تو بخوای یا نخوای، وقتی که سر دختر ظلم کنی، سر خانم، سر زن ظلم کنی، سر مادرت نمویق شنه رسانی، خامو افکت سر تو هم میایه، امو آتش به دامنه تو هم میایه
2: و نه فقط به تو هم میایه. شاید این صحبت ایگه گپه که میزنم یک ذره برای بعضی اصلا خوش نخوره، ولی اصلا دیگه مهم نیه. هیچ مرد خدا او نیافریده که به یک زن بگه حق من از تو بالاتره یا من بالاترم یا من بهترم. خداوند مرد را آفریده از وجود زن، خداوند مرد را آفریده از مادر که 9 ماه او به داخل شکم خود کری کرده. پس تویی که زن نمیتونی احترام بکنی، پس تو اون مادر را هم نمیتونی احترام بکنی. تویی که نمیتونی مادر، و اصلا من ایر قبول ندارم که مردهای هستن که جون میدن به سر مادر خود، جون میدن به سر مادر خود، ولی وقتی به زن خود نمیرسه، نه، تو باید حق مادر مرد ادا داشته باشی، حق خواهر مرد ادا داشته باشی، حق excuse me you know
0: سمزن.
2: گناه از او چیسته؟ Are you gonna do this؟ دقیقا همون کار رو برای خواهر خود خواهم انجام میدی، به مادر خود خواهم انجام میدی. او هم همون دختر است که
0: دختر کسی هست مادر اولادای کسی هست،
2: مادر دقیقا. Come on، بس دیگه. بیدار شیم دیگه. تا کی میخواییم بگیم نه بهترین غذا رو باید مادرم بخوره، ولی وقتی به همس و ایرمه که دارم این رقم میگم، این رقم صحبت اینه که نیه که تمام مردایم، ما مردهای داریم که نمونه هستن که یعنی واقعا ساعتها میتونی به پای بشینی و کارهای عالی که انجام میدن. هیچ کس به این، مخصوصا به مملکت استرالیا هسته، حتی از کار خونه که هسته، اینجا میگم 50-50 اون زنه که ظرف میشوره، غذا پخته میکنه، حق تو اینه که بری و ظرفا شما بشوری. اون زنه که شما مثلا پا به پا شما کار میکنه و شنبه و یک شنبه هسته به خونه یا درس میخونه یا به طیف میره، دقیقا همون زحمتی که شما میکشی، خب او هم داره میکشه.
0: همون روزی که تو میدی کار میکنی، میره درس میخونه، لنگویج میخونه، درایوینگ خدا یاد میگیرش، گروسری میاره، سیم تینگ است.
2: پس چرا وظیفه به کجای این کانترکت دنیا نوشته شده که ظرف شوشتن و غذا پخته کردن و نمیفهمم اولاد کلان کردن تمام وظیفه زن است؟ و که خدا نکنه که او اولاد یک ذره راه درست سرم نره، سعی کن چی کلان کردی، سعی کن که چی جور کردی. اسکیوز می، اگر که این مادرش هسته، شما پدرش هستی. اگر که پدرش هسته، شما حق هر دوی تانی یک چیز مگره باشه. و این میگم باید هرچی که ما بگیم نه خیر است، نه it's okay, it is what it is, it's not gonna get better, it's gonna get worse and worse and worse.
0: ما باید از خانه خود شروع کنیم، از فامیل خود شروع کنیم، از خود شروع کنیم. وقتی که مشگان جان از خود شروع کنیم، آیستا آیستا فکر کن اگر یک فامیل منتالیتی زیر داشته باشه که مرد زن فرق نمیکنه، یک فامیل اولاد تحصیل کرده و مادر استوار محکم داشته باشه، از اگر از یک فامیل دو تا شوه سه تا چهار تا شوه فکر کنم جان جان یلقچ قما کم میشه.
2: و پلیز خواهش میکنم دیگه بیایم چوب نباشیم، دیگه بیایم نگیم خیر است، دیگه نیاییم بگیم که خب ما که از یک نفر که چیزی جور نمیشه، مال نمیخوایم که به پولیتیکس دخالت بکنیم یا نمیخوایم به ای دخالت بکنیم یا نمی، ای ایچ به پولیتیکس ربط نداره، ای فقط یک صدای هست که ما باید برای همدیگه باشیم، باید استاد شیم، پا به پای زنهای خوب، پا به پای خواهرای خوب، پا به پای خانومهای خوب و بگیم که ما هم هستیم و ما هم میتونیم که بهتر، خوبتر، موفقتر به جامعه مخصوصا استرالیا که هر حق برای زن داده، برای مرد داده. برشنا جان، متاسفانه من یک کیس هفته پیش رفتم که این زن میگفت من چند شو که دست دوتا اولاده که معلولیت داره، من دمی هوای زمستان در سرک خو شده. به خاطر که ای شوهر محترم خانه آمدن، مانده بودن، اولادا گریان میکردن، سر از این بد میخورد، من از خانه کشید. شوخی میکنیم؟ Are you joking with me؟ ما داریم در قرن 21 زندگی میکنیم. این زن نه زبان یاد داره، نه پشت داره، نه پناه داره، نه مادر پدر ده اینجا داره، نه کسر ده اینجا، خودش هست و خدایش هسته. که گفت من نمیفهمیدم که کجا برم، من نمیفهمیدم که چی بکنم. تو کجای
0: از انسانیت دور از
2: انسانیت برای تو گفته که میتونی ای کجای این انسانیت ای حق برش داده؟ کجای انسانیت ای حق برای او داده؟ که بعد از چند شوام که ایر اجازه ای آقا صاحب دادن که در خانه که بیاین، یک مترس زیر چیز زینا مانده که خودت و اولادای دمینجا عقد دارین که خواب بشین. Are you kidding me؟ در کجای دنیا گفته که یک زن میتونه این رقم زندگی بکنه؟ و وقتی هم که بازی زن میره و میگه میخوای من از حق خود دفاع بکنم، او چی میشه؟ زن خراب میشه، زن بد میشه، ای زن ای رقم کرده، ای زن ای رقم کرده. کامان، تو چی کردی در این دنیا؟ و ای نهار دیگه میگم باید دیگه گفته شوه، باید درباره او صحبت شوه، چون ما هرچی بگیم خیر است، باش که یک دفعه به غرور مردای ما برد نخوره، بهتر کنم. اون مردی که خوب است، خوب است، ذات از او خوب است، خواسته باشی نخواسته باشی اون مرد خوب است، تا پشت از او میتونی نمازم بخونی. ولی اون که خوب نیست، او تا کی میخوایم او رقم ادامه بده؟ او تا کی میخوای که بگه من چون مرد استم هر حق دارم، هر کار میتونم که ما بکنم؟
0: و فکر کنم اشگان جان اگه او طفلایش بچه باشه و او منتالیتی از او میشینه، وقتی که پدر همی کار میکنه، وقتی که کلان شدن، یک صاحب خانه شدن، صاحب فامیل شدن، don't you think او سر از او تاثیر نمیگذاره که او بگویه که او وقتی که ای میتانم من چرا نتانم؟ یعنی ما میتونم امی، اما تو راست یک چیز عام میشه، چیزی که عام نیست، چیزی که غلط است به نظر کسایی که طفلایی که میبینن، فامیلایی که میبینن، یک چیز عام میشه. و متاسفانه امی عام بودنم فکر کنم مشکل جان خودش یکی از مشکل ترین جنجالای است که ما شما پنجه نرم میکنیم، که وقتی که یک چیز در فامیلا زیاد شوه، یک غلطی اما تو پر از یک جنریشن در دگه جنریشن، او یک چیز عادی میشه، میگه که او ای خواهی گپ عادی است، در کل خانه تو گپ است. نه، در هر خانه ای گپ نیست. وقتی که ما شروع کنیم، همیشه این گپ باز تکرار میکنیم، وقتی که از خود شروع کنیم، از چارد و بر خود شروع کنیم، بگیم نه، this is not normal، توی کار کرده نمیتونی، this is not right، اونو وقت میشه که صدا ما بلند میکنیم. و وقتی که یک نفر سپورت میکنی، یک خانم سپورت میکنی، یک فامیل سپورت میکنی، اونو وقت میشه که امو کسی که زیر تشدد از زیر از این جنجال ها است، زیر از این پرابلم ها است، از او یک زن محکم به وجود میایه که خودش یک صدا میشه، یک مجادله میشه با زن، با یک صدای میشه که زنهای دیگه به این صدا ضرورت داره. و این خودش از بکگراند خود، از قصه خود، مشکل جان اگه متوجه شویم میکیسا و ایناک میه، وقتی که خانما بباره چیزایی که سرشان تیر شده یا در کنترولشان نیست یا نتانستن از او به خوبی براین، وقتی که از او میبراین و وقت سرش تیر میشه، اینو وقت لانگ میگیره، قوی ترین زن از او جور میشه.
2: دقیقا.
0: و قسمی که اون مجادله میکنه، قسمی که میایه بسیار محکم میایه، پاورفول میایه، که سعی کنم من اینی کارا رو کردم و خداوند در اون استیج ما رو نرسانه که اون اگزمپل شویم و ما به اون حالت برسیم. یعنی کسایی که مشکلات دیدن، مجادله دیدن، زشتی دیدن، اینا خوب است که به بارش آدم گپ بزنه. میشگان جان، یکان دفعه ما و شما هیچ وقت به باره از اینا گپ نمیزنیم، یا یکان چیزا که میشه میگه آه رفتیم خوب بود سات موتر شد آمدیم، با it's better که گپ بزنی نه، this is not going well، یا افکت میکنه سرم، منتالی سرم تاثیر کرده، اینی رویه اینه تو شد، من اینی را خوش نداشتم. آدم باید نگویه که it's okay، اصاب از خراب بود یا تو کد یا او تو شد، باید با بارش گپ بزنیم.
2: بیایم یک کار بکنیم، کسایی که دختر داریم، دخترای کلان بکنیم که او دختر حق خور بفهمه، او دختر بفهمه که
0: چی صحیح است، چی غلط است
2: و چی غلط است. و بیاین کسایی که پسر داریم، پسرای کلان بکنیم که حق زن رو بفهمه، احترام زن رو بفهمه. چون این جنریشن های ماها تیر شد، گذشته های پدر مادرهای داشتیم که مادرهایی که به هر چیزی ساختن، به کمی، به کاستی، به بالایی، به زندگی، به هر چیزی که بود ساختن، چون زندگی همین رقم بود برای
0: اینا،
2: چاره ای هم نداشتن، دوازده همون رقم زندگی بود که باید می ساختن. ولی بیایم که از خود شروع بکنیم، بیایم که دیگه نمانیم که جنریشن بعدی ما به همون درد که شاید گذشته سختن بسوزن و به اون مشکلات که گذشته بود بسوزن. بیایم دخترای درست بکنیم از مملکت خود که واقعا مثل شیر باشن، از مثال باشیم برای دخترای خود. پدرها معمولاً که او دختر اولین عشق و اولین دوست زندگی و پدری باشه، نه که تنها ترس زندگی و پدری باشه، نه که وقتی که خواسته باشه او پدر بیای به خانه بیای بگن با ویلا با وطری آمد، زلزله آمد. بیایم که گرمی او خانه باشیم و مطمئن باشین که وقتی که اینجا میگن happy life happy wife، اگر تو او همسر تو از تو خوش باشه، اگر زن تو از تو خوش باشه، مطمئن باش که زندگی آرومتر، خوبتر و بهتری برای تمام خود و جامعه خود میتونی که داشته باشی. برنامه ما داره به آخر رسید. امید داریم که بتونیم تک تک ماها صدای همدیگه باشیم، همراه همدیگه باشیم و زندگی بهتر و خوبتر به جنریشن حاله و به جنریشن آینده خود درست بکنیم. و بیاین خانمای عزیز دیگه چوب نباشین، نه که بگم سر و صدا بکنین، ولی از حق خود یک ذره دفاع بکنین و یک ذره جرأت از ایر داشته باشین که اگر چیزی که شما فکر میکنین درست نیست درباره صحبت بکنین. خدای الهی که نگهدار تک تک شما عزیزان باشه، هفته خوب داشته باشین، تا یک هفته دیگه خداحافظ شما.
0: خداوند یار و مددگارتان.
2: خداحافظ.